сотні свободних назору. Біло є все емо, хай бо ютрий туморо. Бо тим є регла, найзавієм на стран, до синіка мова.